Televenye olikushenda mshambu akasisa kalimu satu femu mefredio simu programu nuje demba bila kushalombi kasisa msaidi zeri emiti ya na mubende footprint wakasisa chenjo juchegegwa mwina mbaniriza nyo mkuto gwalubo gula simu programu nuje ulugumia mdeme mkama katondo mnuje aluwa gula isamazi mutakane gatala mila yebali kubanga abankumi dena batuza kunda kwa lorua lido ulunure njini uluo mkaga kuna kuzo mwezi makumia vili mbido mwezi kwa gumula mwaka kwa kumibili makumia vili mkaka chitegeza tinda kumendezi bila yukulabika kuna mwezi na kwa gumuza wali mucho chitegeza achi ndio mwaka kufali kwa tani kutu kwa lorua lido utambu denda kuziri bibi asatu mwenya chikumi avili mwenya uzundu zogeno kutambu kutuwa

0: yobalo okulwanirira abantu na lebo tebandike
1: amina nyo
0: mchana na kwedali yetatu na rukwali
1: mhm
0: ni namunu wanyi wangeleosebo tuli mchale ya urukonda waliwe mkolo mzei kafa agenda gati wani mchala we
1: ogono mkolo
0: ugumukolo sebo
1: kumango mtu oba wevu demo mtu oba maze kuroza kuchogendo kolo mana chilo oza ako
0: eto chito si changu ya
1: ugo simu nyo ntipulumaka kubera mu
0: elasebo kilisa jore senyo ni sebo kwa ali mkulo sebo kwa ali atu mbude sebo deviso isu wongo ya na sebo kwa ali
1: sebo
0: abantu bonna batumbude radio simba sebo salongo sane chilabo elaze na uwena itakao bijane sebo wanga
1: amine nene amina nye mkama kumpele pyo singo kumanga weta goli kuno kwa simba mpelo kuma enuji yedembe ziri 15 zilise kusawa emu ya machagoli mnakuluwa lilo nyongiro kubabu za konti mwasu ze mteno mkama katondo mnu njyo nyo yali wagula isa mazi mtakane gata lumina hibali kubanga abakumye nyo okay awune tuwe yongira yonko mukai imu tugene message tugene mbuyimba ndoza katugene emu mbuyimba tusokene message mwana mlenza atansa nyusiza gandhi yoke kama anjagiriza kula bikanga aingira keno ndabikenga mputa kukathopo hapo tebali imba chichisingo ulu nye nyu kajia kubanga kalawika unagami ya tia unagami unu salungu kutumideko nyu balu kupira kumkutu kwa lbogo simi mplokome nungi edembe okede nyo nafe kwe tuli era tukede na agama akai okay nenga tetu sababu imba neka nkakue kubango yogede bulunyo agami ya tinu akayimba akeddagala ate tukagala nnyo kubanga ddala eddagala eritubeezaawo munywanyi eyakayimba mwerabidde nnyo nenga yakatwika eddagala ulabika ogamba bitaano kumi nanya mulangira bitaano kumi nanya oyo gwoyogerako onfuna bulunyo akayimba keeko ezik mumimbi ogwaga Uganda kisebo tukutumiddeko nyera tukubuuzaako nnyo webala okubeerako ku lubogola simba empologoma ennungi eyeddembe ekyo nno kyamanya ati kikulu nnyo nnyini dada ono agambye atya ono agenda nusaalungu n'agamba ene waffe twasuze kubunkenke gakyala kimpadde gatufuukidde ekizibu naye wetuli nnyo ateera tuwulira lubogola simba obudde buvuddeko eddiba kale kayimba kamulangira bitaano kumi nanya tuyiga eddagala tugenda kubanga tukawuliriza wano tugamba ntowuliza buwuliriza tonyumirwa bunyumirwa ate baako nekyoyigamu tewesiba nnyo ku ndongo ekyamazima eddoboozi lyeryo lyenyini esseeneekerevu naye tewesiba ku ndongo yokka neddoboozi niyo bubaka obukalimu ate bukulu nnyo buli very important nyo kubanga kaweerezaako nnyo abantu bali namayumba bwenna nti kabanyumireko nnyo kaweerezaako abantu bali emukono ne side zeri erakayi nti mwasuze mutyanno mukama katonda abawbye musinga okubanga mwetaaga ekyo nno kikulu nnyo ndowooza kanfuna wanuno ku message endala nga ttaano kubanga wano okay enewedde katufuneko wano omuntu omusinga ayitamu bwangu ku simba eno okuvuga ddi
2: okuva lwewabeera mu mikambo programu zonna
1: esebu
2: zoolibwa tuwakutambuza okutendeeta
1: ndi wamwe atabuusibwa sebo nange yogera erinnya lyesekuwulire nange otegeire ensi ekitegere okuvulwa nti oli wange nantawunyikamu
2: katikkiro yatugamba
1: nti
2: abakuto obulungi tubeebazenga
1: amiina
2: olw'emirimu gye bakola
1: esebo
2: bakyali balamu
1: nga bakyali
2: tukwebaza era tukusiima
1: amiina
2: kulwange nze hajima kovatuma
1: sanyuza okuwuliza
2: nange bwenti osanyuse naye fenna feesi zitutambula zitwekabye tulinga abanywedde ekigaji
1: oba abanywera kyayi ku soosi
2: ebyo bwetuli
1: temwawukananyo ne batunula mu kaleega
2: beetaavu bakufuna ekyokulya beetaavu bakufuna ezeddayo si be bawulidde ebbiri
1: ate kati olaba olwaleero abantu batambula boogera bokka olina omusanga awanika emikono ngaalingaga nti emisaala ke banywedde obuugi ndowooza
2: nekigagane ngo byetulina toweana miliyoni abiri ku akawunti nga waliwo omwetaavu n'otaweerezaako
1: heisebo
2: ekyo kigambo kikulu nnyo
1: amiina
2: sebo kampite mubufunze nga alayiza omufuzi waako nanti omulayiza omagamaga
1: nga kiki ennyo
2: anti aba teyawangudde omwanawmagera abawa
1: tosogga omusimi amaze genda
2: minene
1: mitagalo
2: njagala okuyisaawo mubaka waakira municipality omukulu George Musisi atukoze obulungi obutagambika mu kaseera akatono
1: esebo
0: Nyuanyi wange kuna ibu Sulaiman tuwanuko wena chumuma
1: ee
0: kuna riba Abdallah mwini mama yuni
1: esebo
0: ina chala chabimbari hindi aina kuzino baba teya kuruma muko na hindi usaya kumyeo
1: atenge kila bantube ye mwi
0: na ukora na mwure ingete ya batemba lala kutebe cheni yukinga akore mirimu
1: ee
0: kata mweba za mbufo uo
1: mkusibu de
0: ya kusente ayo no mweba za nyuanyi wakse ali nganda mwia nyama uwe matibisi
1: ee
0: Yo na raise ngensonga ku pro ya parliament yande mwesigwa.
1: Era bayogira gabenji wanu ngamulya nyama taliyo gera. Mulya nyama yo mukuba simbu de speed yo mtawana.
0: Kulusalo ngonga pita ku radio Simba.
1: Eh.
0: Aba manyi mulya nyama na aba mulonda ba mumbasi.
1: Eh.
0: Kicha bamwe isira stro patchua.
1: Mpola nenga byakuguka.
0: Kati nina mnywaji wa.
1: Uyu mulya nyama mutufu.
0: Mwanya mwumutu kwa niwa angisatereka freni mtumite kwa wali wafu urutaro ugena paso kutuito urwaba angalo ukulemezu wa mwanu kwa pata nika sige songa kazi kutenga mwiki inakuba
1: ee
0: wala ime songa wazaga lakite kutafia kilabu za kuzawa no ae kwa testo unge kurutuze mpa wali inge
1: sama mkusimu de
0: kweba za
1: ee
0: programu kutte burungi
1: amina
0: mwanu ku anso tenis buga ya muna maukota Asimono
1: wa Buganda Land Board. Oye, uyaina kusima kubanga mwesajia mweke nenye, yeke nenye nsungu uyu.
0: Uyongo ya galumula bakwata kutaka ya kabata. Anso Dennis Bugaya.
1: Eh?
0: Tirala itakema wakoto mtegeri yaani amai.
1: Antio ya kula no mtime kwe kwenda kwenda no mkwezi bwe. Gwe mwesajia gwe haji ama koro kavuma.
0: Yes, sebu.
1: Bwe kata jidi ya ribi kama sumba wachi ndi guli la kahafu o mruthi dinoli malaga ganuna mkathopo.
0: Ndi kwa mkwanu kuhamu.
1: Ewa hamu
0: uwe wa yakini
1: eyo nja kushindika yongo genze ku nja kutwala yoku yidi
0: inshallah
1: lahu mamina okay waalaikum salamu watu wabade haji makulu kavuma kati nduze nesi vya kayimba ka utuyegeda la ganti na mutade neda neda neda neda neda neda wukulinyo akayimba akamlangira bitano kumi na nya njo cho ketugendo genda muko na gamento yiga buyizi to uliriza music ne tugama nti dalafayo nyo kulabikanga obakole chogusa mubalo kubira kumukubalo mugrosi mimpro kubenu nje deme mubalo kubanga kwe mulinyo mubalo kubanga ndiji da checho che nyini nyini nyini nenga tugama nti ulira kulia kulia kwe
3: Weekend Taxi. Toy, toy, toy.

0: Sedume Rubogola Simba Mkwano Wanga Uliriza Mama Nobaia Amatibi ya mani yuma namba kumina mjibai sekro sewinya Aniwe na ziri njita naringa mkwano wanga tunge bitamara Iye ya mundo uri expressions Akati ya chafumba makasi uno Ajasala na ebi asala msajia watozaka nkanira Nima kwediza mani ujiba chinja Nende eia kakati ya manja Neguja Bruno Fernandes uno Agweza kuchachalika Ona mama ni unagambe vili umuya zala vika ya linye basi ye Tuwama deuko ugezika nyako na Samia jaya ganja kuba baka njimane msepechi Bafumba Amatibi ya manafumari ya mama njidwanga ba Edachika zitambula mkwano kwange auliriza Ama timi ya mani ubajii ya Waswekisa na gondam samati wa kwa giras Ule ina yunga doko na edo kipa sembamens Ompira se nagu kwa tabulunje nyonyini jala Old Macbond Ama daya gara basa nsura Omu sambi ya itiba Old Macbond me Ama daya gara basa nsura mamani yu Marcus Rashford Taina na chiyambi banuguri umuwa kubabiwe vya kutambula Madari ya mudari ya Udechi kama no Kutuwa kuwa mwaka ya ndao Tikata na nsiri Akayanda tikata nsiri bachira Akayanda tikata nsiri Hapo nga itamuchi Enyuma na mwando hide tuwezekere Mani maja kusuma kumbi ya fayo Jine ndibe tembula bagesa kukufuma Waguru wali wabrawe bade brand pass mafuma mpira google sebe gaya sober Ziku nengkaga Sendume kubo gula sima
1: Sofatu ungele dechika nengkaga Nenga tungela kukizi Tibetika yunateka msimbi www.betika.ug Legende sumuroku wango siwa nabo Bana fati aba betika Aba government odd siza wazenzi singa Nenga tuku juki zagwe Aino chizibu cha amanyo na waka mwanga kaku ingula Unonya kudaga lady ya nana abu mouthwash Kudaga lady ya kubanga liku yamba Oku janja wa amanyo ne chizibu cha haka mwako Legende sumuroku wango lino nyama tundogo na agatunda Udaga loko tole guanga Juka ntilaka kasiwa National Drug Authority Udagala ya nana abu mouthwash Katino liyogose ni sabi oka Soroku wanga liku yamba Utenga nao mchala Ngorina etizimu cha cramp Sibirege na mwisonga Mwanya ako kusirapu ya Solange women sirapu Sirapu ya jaku berange kuyambi na jala Uvita damu kuberanga olumi ziwa Buriwege na mwisonga Nenga sofa umpira wanoguchi Aligozi biri kubwere na chikankaga ziweze Man United yononye ne golo ya buwege ndo kufanga tola bao uliyoma samba chiche Onzo gade teba samba pre-season Nenga yutu mia alo sito chana vikila dela bulunji nyo Nenge nji wage na maso na kube nanga Nibako atamu gemi ya wisofa Onzo gama ati yotimo chana visobu nji Nibela tolo nako uwarero
0: Edechika zitambura mkwano gwanga auliriza
2: Kwa nungu na katize miezi sikuliza
0: Edechi kazi tambla usite no nyamani yoku mukamara emu tide dala Guzema katiba za ukrosi ino kutama wina gulinyo mkoja kumana magwaya Baine ndi babageza koku ya mkama timi ya manafumali ama mausite Umusambi nobo Nambu ya nobo mende mpira na kumana guja makatiba geza koku ya
2: Mani walo uzanti alabi kabulia vawa ansaba mwangu
0: Jine ndi benyo kambiba ina Zorachis Pira na kumana guja mwafu nye mageza koku ya Waguru wetu wali mkwano wanga uliriza Baga matambla, tambla wete gereze Atema ya neguchi au site Bageza kofumba Amanda mnesura manye denga rabi koire Na tukama ugaru bageza koku ya mko kapitan rabi koire Hundi ya ina kwa kati ya fumba kade Agamba tutambu zendiba Bageza kofumba Waguru wetu wali bageza koku ya Amatimi ya usite Bagamba usajabu kubwa mkwano mpira kugwese mkwano

0: Gengule tinta.
1: Tinta tinta.
0: Nze nakigudde Sandra ngamviri de nampunge zirobwe bulemezi ndi wankima tinta tinta jeja wa Buganda nendukusa yange nabalende Kasarini yeddira mamba.
2: Okwewandisa kwa bwerere tewekwasa. Wano ko Simba okuva kumacha okutuka kawungezi. Yingira wo
1: tinta tinta engule kwa 2.5.

Simba maliriza na deni kaizi pogere tuli kurubagora Simba tuli mukora bana chadondo baje kubango lunakuru watu seda kaizi tuli eno ku Simba tuko wora bukozi bantu sita biri tanu tanu sachira bibiri semu ashirumba banabuwe kura mugende mwagire timu ya mwegenze budu siwa angwao uja kuoza oraba chadondo ya kujewa kwa chadondo kare uja kuoza amboreba

0: katika bonge gana gali yao bukomera wa wa wa e bukomera wa mchikubo la wa wo
1: gana menye hawa njenao
0: wali wa mzei mavali ne mchala mavali yao mchikubo wa wa

0: siga. Red Coach. Jikaya asogule chisenye neta kanga si dunji nyo. Wawutongulu mukula bugumu. Bune nenga wenka na ankana. Ate wangali ya wichi kumina mukaga kumundala. Funa, kabeji ya prukta, pepa wa nemalite obaka tungulu ka Red Coach. Zikulete buwa Bukola Chemical Industries kuruama kungula malunji.
1: Simba kaba kola ezizengule.
2: Sanyu jelele, erudeyo. Kano peka sera, buli muntu erudeyo.
3: Abukane sanyu.
2: Simu kuru, simu to, uliriza. Eno yesawa yoku tinta nengule ya Simba kwa bili mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi bili ya bili mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kulugudulwebu sana. Katija nguofu nesanyo ilisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olabebu sana. Magoro, nongo nto, nongo nkuru. Kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru. Nevi tundwe bidiranyewo. Ujemu beonga bajulizi. Gechibuze chikulangule. Chikanule batona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa bili mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso,
4: Nevi. Radio Simba.
5: Simba, Mwepe.
6: Orange Fetch 2-4, Mwudobu 2-4, wamuna DJ Jet B. Wamuna wakulo mzi, o mziki, baitabu te.

0: njagala kumanya. Basically singa omuntu aba ayagala kuwa business. Kuyimba ku mikolo, kuyimba ku mazaliwa, kuyimba aina kuyita wa watu kwa.
1: Kina namba y'essimu ekubwako. Eri 0700.
0: Ugambi namba y'essimu ekubwako ya management eri meka?
1: 0700.
0: 0700.
1: 85.
0: 85.
1: 15.
0: 15.
1: 09.
0: 09. Ugambi eri meka?
1: 0700.
0: 0700.
1: 85.
0: 85.
1: 15.
0: 15.
1: 09.
0: 09.

Miate mugati sawa warning donga tutandika nagambye nywezo obugwa bwenga tokubanga Batman DJ Rockwai Gana gali eri UA ganga ntie chidi ya wa wa

Munazina, Obamuri mukwezi nyazi nya back in time back in day. Tweju kanyandongo nkadolwo mukago ludyo sembayo mwezi. Na chiba oninga kone mbagamba. Waliwagana agaliye karanga la wa wa wa wuwe. Kunoti musavu noti nyachenda musambwa satu noti noti. Njagala kumanya chikade we chivuga bwechiti bintu chibye musingo kwetanira abali wa wa wa wo agana agali ku TikTok tuli live botuka ku TikTok ete kamu DJ JB wansote keo bakanja kubambula bisa wewe baso gambo tia wewe bali kubera kaniono abantu bangabe mubende bali batia.

chuti Tweju kanyandongo kandevi serevi Ebi waliwa Kurubogola sime mparogo menu njede mbetuli live Voli na DJ Janbi Ngambira kulio kumpia Otecheba ite chigunda tusula mo disco nge yogereseka Paka mambi ya kusala nawe Kunoti msafu noti nyache na msambu asatu noti no Mbaji ya galamba checking ya kompulide Biendiko bie muliko obama